ייתן בריאות לכל החיים. למוטי לכל החברים. טוב, ייתן בריאות. להגיד, להגיד בבוקר חסדך, להגיד, להגיד בבוקר

0: طب على على معلومة.
1: نسيتك.
2: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת גלולותייך, אהבת גלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך.